Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của BFM Busan Chợ Ngọc Hàng Sông. Đồng hành cùng với quý vị trong chương trình này đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, nếu trong số phát sóng ngày hôm qua chúng ta đã cùng tìm hiểu về lễ hội làng cảng Busan, lễ hội ẩm thực và văn hóa đặc sắc diễn ra tại khu vực cảng biển Busan, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu, khám phá thêm một hoạt động mùa hè đầy hấp dẫn khác của thành phố. Mỗi khi tháng 6 đến thì Busan lại trở nên nhộn nhịp hơn với hàng loạt những lễ hội, những sự kiện ngoài trời khác nhau. Các sự kiện văn hóa và những hoạt động gắn liền với biển cả, từ không gian ẩm thực tại khu cảng biển đến những lễ hội truyền thống trên bãi biển, tất cả đều tạo nên sức hấp dẫn rất riêng cho mùa hè sôi động tại thành phố Busan. Và chương trình mà Mỹ Lệ muốn giới thiệu đến cho quý vị ngày hôm nay chính là lễ hội cư dân Hoàng Ngan Ly năm 2026, Hoàng Ngan Ly Opang Chukche. Đây là một trong những lễ hội văn hóa tiêu biểu của thành phố Busan, tái hiện đời sống của cộng đồng ngư dân vùng biển Suyeon xưa thông qua nhiều hoạt động truyền thống đặc sắc. Và ngay sau ca khúc mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về những hoạt động hấp dẫn tại lễ hội ngư dân Hoàng Ngan Ly năm 2026 nhé.

Quý vị thính giả thân mến, như đã hứa ngay từ đầu chương trình thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lễ hội ngư dân Khoan Ngân Ly lần thứ 24, một trong những lễ hội văn hóa tiêu biểu của thành phố Busan. Lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 tại khu vực bãi biển Khoan Ngân Ly và công viên di tích Suyeon. Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm tái hiện cuộc sống và văn hóa của các làng chài truyền thống vùng Suyeon xưa thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm, biểu diễn nghệ thuật và chương trình sân khấu hấp dẫn. Đặc biệt, lễ hội ngư dân vừa tiếp tục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc lựa chọn là lễ hội văn hóa du lịch quốc gia giai đoạn 2026-2027. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp lễ hội nhận được danh hiệu này kể từ năm 2020, khẳng định giá trị văn hóa và sức hút du lịch nổi bật của lễ hội không chỉ đối với Busan mà còn trên phạm vi toàn quốc. Điểm đặc trưng của lễ hội là việc tái hiện văn hóa làng chài truyền thống theo cách hiện đại và gần gũi hơn với công chúng. Trên nền khung cảnh tuyệt đẹp của bãi biển Khoan Ngân Ly, du khách có cơ hội tìm hiểu lịch sử nghề cá địa phương, tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế và hòa mình vào không khí lễ hội mang đậm bản sắc biển cả. Không chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn mà lễ hội năm nay còn được tổ chức dưới hình thức là một không gian văn hóa tổng hợp với rất là nhiều các hoạt động trải nghiệm, triển lãm, khu ẩm thực cùng với các chương trình tương tác dành cho mọi lứa tuổi. Chính nhờ vào sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và ẩm thực đã giúp cho lễ hội trở thành một điểm đến được nhiều du khách lựa chọn mỗi dịp hè. Và một điểm đáng chú ý khác là ban tổ chức đang tích cực xây dựng lễ hội theo hướng thân thiện với môi trường và phát triển bền vững. Nhiều nội dung bảo vệ môi trường đã được lồng ghép trong chương trình, đồng thời có sự tham gia của người dân địa phương, tất cả các tiểu thương và nhiều tổ chức tình nguyện nhằm tạo nên một lễ hội gắn kết cộng đồng. Và tiếp theo sau đây thì Mỹ Lệ sẽ được giới thiệu chi tiết đến những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục tin tuần Busan. Tiếp theo sẽ đến với chuyên mục đồng hành cộng đồng. Sau đó sẽ là chuyên mục nhịp cầu văn hóa. Và cuối cùng là chuyên mục cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục sẽ mang đến

0: cho quý vị một buổi tối chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin Tuần Busan. Sau đây sẽ là các tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 27 tháng 9, Bảo tàng lịch sử cận đại và hiện đại Busan, Busan Kyunhyeonte Yeoktaehwan sẽ tổ chức triển lãm đặc biệt mang tên Eton Oship Heian Suto Busan Patoreun Nomo Mirero nhằm kỷ niệm 150 năm cảng Busan mở cửa. Triển lãm sử dụng góc nhìn nghệ thuật đương đại để khám phá tương lai của Busan trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao. Du khách sẽ được tìm hiểu về ý tưởng thành phố nổi trên biển, những thay đổi trong các tuyến hàng hải quốc tế và vai trò tương lai của Bắc cảng Busan. Thông qua triển lãm lần này, ban tổ chức mong muốn giới thiệu một góc nhìn mới về bản sắc đô thị biển của Busan, cũng như những cơ hội phát triển của thành phố trong tương lai. Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng nghệ thuật Kumko, Kumko Misulkhwan và mở cửa miễn phí cho khách tham quan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 6, thành phố Busan sẽ tổ chức triển lãm và bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương, đặc biệt dành cho du khách trong và ngoài nước. Sự kiện diễn ra tại quảng trường Ga Busan, kết hợp cùng chương trình Busan Pop-up Store. Tại đây, du khách có thể tham quan và mua sắm nhiều sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc Busan như quà lưu niệm địa phương, hoặc cầm tay trang trí họa tiết chữ Hàn Quốc, phụ kiện làm từ giấy truyền thống Hanchi và nhiều sản phẩm sáng tạo khác. Ngoài ra, một khu bán hàng đặc biệt cũng được mở ra tại trung tâm triển lãm Pesco để phục vụ khách du lịch trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của thành phố. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trong tháng 6 này, thành phố Busan sẽ triển khai chiến dịch quảng bá du lịch mang tên Into K-pop Into Busan, nhân dịp các sự kiện K-pop lớn như chương trình Bangtan Sonyeondan World Tour Adidas in Busan và Busan World Asia Festival. Chiến dịch hướng đến việc giúp cho người hâm mộ trong và ngoài nước không chỉ đến xem biểu diễn mà còn khám phá ẩm thực, cảnh đẹp, lễ hội và văn hóa địa phương của Busan. Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như khu chụp ảnh với linh vật Boogie cao 5m tại Ga Busan, chương trình giới thiệu ẩm thực địa phương, phát sóng trực tiếp Hoàng Ngali Drone Live Show, các nội dung trải nghiệm du lịch và nhiều chương trình dành riêng cho người hâm mộ K-pop. Ngoài ra, Busan còn phát hành phiếu quà tặng du lịch thùng beton giảm giá 15% cùng các sản phẩm lưu niệm đặc biệt dành cho du khách. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ tháng 6 này, Sở Giáo dục thành phố Busan sẽ chính thức vận hành trung tâm học tập tự chủ tại Pansol Tosokhwan. Chương trình dành cho khoảng 30 học sinh trung học cơ sở trong khu vực, với sự hướng dẫn trực tiếp của các sinh viên đại học ở các môn như tiếng Hàn, tiếng Anh và toán học. Ngoài việc hỗ trợ học tập, học sinh còn được tham gia các chuyên đề về kỹ năng tự học, định hướng nghề nghiệp, khoa học, nghệ thuật và được cung cấp miễn phí bữa ăn cùng đồ ăn nhẹ trong suốt thời gian tham gia. Sở Giáo dục Busan kỳ vọng chương trình sẽ giúp cho học sinh nâng cao khả năng tự học, giảm áp lực chi phí học thêm cho phụ huynh và góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các khu vực trong thành phố. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin Tuần Busan. Từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7, quận Dongguk sẽ triển khai chương trình Eton Isip Yongnyeon Busan Dongguk Mobile System Tour nhằm giúp cho du khách khám phá các điểm tham quan nổi tiếng ở khu vực thông qua ứng dụng trên điện thoại. Chương trình gồm 8 tiếng tham quan với 39 địa điểm như đường kể chuyện Choran, phố người Hoa Choran, công viên văn biển Bắc Cảng và nhiều điểm du lịch lịch sử, văn hóa khác. Năm nay cũng có thêm tuyến tham quan mới kết nối một số địa danh ít người biết đến của Dongguk. Người tham gia có thể tích lũy dấu điện tử khi đến các địa điểm, đồng thời nhận nhiều phần quà như phiếu cà phê và lưu niệm du lịch, các K-cup chủ đề Busan và các phiếu giảm giá mua sắm. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin Tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
4: Tiếp theo là xin chào MC
5: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
6: Thì các bạn

0: lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản đó.
1: Khái niệm và vấn đề trong bài và bảng.
2: Còn thông dịch thì
3: phục phong kiến canh gác. Rồi có cả nơi
4: chụp này, chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
5: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이트 마음을 베푸는 거예요.
6: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
7: Xin chào quý vị khán thính.

0: cho các chương trình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
2: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị là sinh viên, học viên cao học hoặc đơn giản là yêu thích các hoạt động giao lưu quốc tế, muốn tích lũy kinh nghiệm làm việc trong những sự kiện quy mô toàn cầu, thì đây là một cơ hội rất là đáng để quý vị có thể quan tâm trong mùa hè này. Cơ quan Di sản Quốc gia Hàn Quốc cùng với thành phố Busan vừa chính thức thông báo tuyển tình nguyện viên phục vụ cho kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, một trong những sự kiện quốc tế quan trọng nhất trong lĩnh vực văn hóa và di sản thế giới. Đây là lần đầu tiên Busan đăng cai tổ chức sự kiện quy mô lớn này và dự kiến sẽ đón khoảng 3.000 đại biểu đến từ khắp nơi trên toàn thế giới. Trước tiên, xin mời quý vị sẽ cùng với Mỹ Lệ tìm hiểu về Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO. Ủy ban Di sản Thế giới là một cơ quan trực thuộc UNESCO, chịu trách nhiệm xem xét, bảo tồn và quản lý các di sản thế giới được công nhận trên toàn cầu. Hàng năm, các quốc gia thành viên, chuyên gia quốc tế, tổ chức tư vấn và đại diện UNESCO sẽ họp để thảo luận về công tác bảo tồn di sản, đánh giá các hồ sơ đề cử mới, cũng như đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Năm 2026, kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới sẽ được tổ chức tại thành phố Busan. Tiếp theo, Mỹ Lệ sẽ chia sẻ về thời gian và địa điểm tổ chức. Sự kiện lần này sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 29 tháng 7 năm 2026. Trong đó, các phiên họp chính thức của Ủy ban Di sản Thế giới sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 7. Địa điểm tổ chức là Pesco cùng với một số khu vực khác tại thành phố Busan. Dự kiến sự kiện sẽ quy tụ đại diện của các quốc gia thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới, các quan chức UNESCO, các tổ chức tư vấn quốc tế, chuyên gia văn hóa và di sản, đại diện chính phủ nhiều quốc gia, các cơ quan truyền thông quốc tế với tổng số khoảng 3.000 người tham dự. Và đây chính là nội dung chính mà quý vị sẽ quan tâm, nội dung tuyển tình nguyện viên hỗ trợ sự kiện. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng lần này thì ban tổ chức đang tuyển 72 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chương trình. Thời gian hoạt động dự kiến là từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 7. Tùy theo vị trí được phân công và thời gian làm việc cụ thể có thể khác nhau. Tình nguyện viên sẽ tham gia hỗ trợ nhiều hoạt động khác nhau như hỗ trợ vận hành khu triển lãm và gian giới thiệu thành phố Busan, hỗ trợ các chương trình tham quan thực tế dành cho đại biểu quốc tế, hỗ trợ điều phối xe xuất thủ bus, hỗ trợ các chương trình chiếu phim ngoài trời, hỗ trợ hướng dẫn và tiếp đón khách quốc tế, hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện. Ngoài ra, Cơ quan Di sản Quốc gia Hàn Quốc cũng đang tuyển lực lượng, đội hướng dẫn viên và điều phối viên hỗ trợ trực tiếp đoàn đại biểu của các quốc gia thành viên UNESCO trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Và đối tượng đăng ký bao gồm sinh viên đại học, học viên cao học, người đang bảo lưu kết quả học tập, người đã hoàn thành chương trình học, công dân Hàn Quốc hoặc người nước ngoài. Đặc biệt, người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc hoàn toàn có thể đăng ký nếu có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn. Tuy nhiên, những ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc sẽ được ưu tiên. Ngoài ra, những người học tập hoặc làm việc trong các lĩnh vực như di sản văn hóa, lịch sử, quan hệ quốc tế, du lịch, nội dung văn hóa, truyền thông, ngoại ngữ cũng được đánh giá là nhiều lợi thế khi ứng tuyển. Tiếp theo về quyền lợi khi tham gia. Đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện thông thường mà còn là một cơ hội để có thể làm việc trong một sự kiện quốc tế cấp cao của UNESCO, giao lưu với các chuyên gia và đoàn đại biểu đến từ nhiều quốc gia, rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ và giao tiếp quốc tế, tích lũy kinh nghiệm tổ chức sự kiện quốc tế, mở rộng mạng lưới quan hệ trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và quan hệ quốc tế, bổ sung kinh nghiệm giá trị vào hồ sơ học tập và xin việc sau này. Đối với các bạn sinh viên quốc tế đang học tập tại thành phố Busan, đây cũng là một dịp để có thể quảng bá hình ảnh đất nước mình và giới thiệu văn hóa đa dạng của cộng đồng quốc tế tại Hàn Quốc.

Về thời gian đăng ký, hồ sơ tiếp nhận sẽ kéo dài đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2026. Kết quả dự kiến sẽ được thông báo vào ngày 24 tháng 6. Sau đó, các tình nguyện viên được chọn sẽ tham gia chương trình đào tạo và lễ ra quân vào ngày 29 tháng 6 trước khi chính thức nhận nhiệm vụ. Vâng, quý vị thính giả thân mến, kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO không chỉ là niềm tự hào của thành phố Busan mà còn là một sự kiện quốc tế có ý nghĩa đặc biệt đối với lĩnh vực văn hóa và di sản toàn cầu. Nếu quý vị đang tìm kiếm một mùa hè ý nghĩa, muốn thử sức trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp và tích lũy những trải nghiệm quý giá cho tương lai, thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một tình nguyện viên của sự kiện lần này nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Đồng hành cộng đồng vào tuần sau.

0: chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, khi nhắc đến những địa điểm hấp dẫn nhất Đông Nam Á, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Thái Lan với những bãi biển nổi tiếng, Singapore hiện đại hay Malaysia đa sắc màu văn hóa. Thế nhưng trong một khảo sát khu vực vừa được công bố, Việt Nam đã góp mặt trong nhóm 4 quốc gia ASEAN được yêu thích nhất không chỉ để du lịch mà còn là để sinh sống và làm việc. Đây là kết quả từ báo cáo tình hình Đông Nam Á năm 2026 do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS của Singapore thực hiện với hơn 2.000 chuyên gia, học giả, doanh nhân và nhà hoạch định chính sách trong khu vực. Điều thú vị là trong bảng xếp hạng này, Việt Nam đứng cùng nhóm với Thái Lan, Singapore và Malaysia là những cường quốc du lịch lâu năm của Đông Nam Á. Vậy điều gì đang khiến cho Việt Nam càng ngày càng được hấp dẫn trong mắt bạn bè du lịch? Thì để tìm hiểu về câu chuyện này, thì sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Mỹ Trà xin chào Mỹ Lệ và xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM. Thực sự đây là một thông tin rất đáng chú ý, bởi nhiều năm trước khi nói đến du lịch Đông Nam Á, Việt Nam thường được xem là một điểm đến tiềm năng. Còn bây giờ, Việt Nam đã thực sự bước vào nhóm những quốc gia được yêu thích nhất khu vực. Điều đặc biệt là khảo sát lần này không chỉ hỏi người dân muốn đi du lịch ở đâu, mà còn hỏi họ muốn sống và làm việc ở quốc gia nào trong ASEAN. Việc Việt Nam xuất hiện trong nhóm dẫn đầu cho thấy sức hấp dẫn của đất nước không chỉ nằm ở cảnh đẹp hay món ăn ngon nữa, mà còn ở môi trường sống, sự ổn định và những cơ hội phát triển trong tương lai.
0: Vâng, chị Trà vừa nhắc đến một khái niệm rất là hay, đó là sức hấp dẫn của một quốc gia. Vậy theo chị, điều gì đang giúp cho Việt Nam trở nên nổi bật hơn trong mắt người dân Đông Nam Á ?
1: Theo Mỹ Trà thì có ít nhất 3 yếu tố. Thứ nhất là thiên nhiên. Rất ít quốc gia trong khu vực có sự đa dạng như Việt Nam. Chỉ trong một chuyến đi, du khách có thể trải nghiệm những thửa ruộng bậc thang ở miền núi phía Bắc, các di sản thế giới như Vịnh Hạ Long hay Hội An, những thành phố năng động như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hoặc những bãi biển nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc. Thứ hai là văn hóa. Việt Nam sở hữu hàng nghìn năm lịch sử với kho tàng văn hóa phong phú, từ áo dài, nhã nhạc cung đình, ca trù cho tới các làng nghề truyền thống và hàng trăm lễ hội dân gian. Và thứ ba là chi phí. So với nhiều điểm đến khác trong khu vực, Việt Nam vẫn được xem là quốc gia có mức chi tiêu khá hợp lý nhưng chất lượng trải nghiệm ngày càng cao. Và đó là điều mà rất nhiều du khách quốc tế đánh giá cao.
0: Vâng, em nghĩ nhiều khán giả Hàn Quốc sẽ rất là đồng cảm với điều này. Bởi chỉ riêng tại Busan, em cũng được gặp rất là nhiều những người mà đã từng tới Việt Nam, thậm chí là có những người năm nào cũng quay trở lại. Nhiều người nói rằng họ đến chỉ vì biển đẹp, nhưng rồi lại quay lại vì con người thân thiện và đồ ăn quá là ngon. Chị có nghĩ rằng ẩm thực cũng đang trở thành một đại sứ văn hóa rất là quan trọng của Việt Nam không ạ?
1: Chắc chắn rồi, Mỹ Lệ ạ. Và nếu vài năm trước thế giới biết đến phở, thì bây giờ ngày càng nhiều món ăn Việt Nam được quốc tế yêu thích. Và chúng ta đã thấy bánh mì Việt Nam được CNN và Touch Atlas liên tục vinh danh. Hay gần đây, bánh mì heo quay được xếp thứ hai trong danh sách những món ăn ngon nhất Đông Nam Á. Và bên cạnh đó còn có bún bò Huế, bún chả Hà Nội, mì Quảng, cao lầu Hội An hay cơm tấm Sài Gòn. Và điều đặc biệt là ẩm thực Việt Nam vừa đậm đà bản sắc, vừa phù hợp với xu hướng ăn uống lành mạnh của thế giới hiện nay. Nhiều rau xanh, ít dầu mỡ và chú trọng sự cân bằng hương vị. Đó là một lợi thế rất lớn.
0: Vâng, và một điều em thấy rất là thú vị nữa là hình ảnh Việt Nam dường như đang thay đổi khá nhanh trên trường quốc tế. Không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi mà nhiều người muốn đến để học tập, làm việc hay là thật.

0: chí định cư lâu dài.
1: Đúng vậy, trong báo cáo của ICS, các nhà nghiên cứu cũng nhắc đến khái niệm quyền lực mềm. Nói đơn giản, đó là sức hấp dẫn tự nhiên của một quốc gia thông qua văn hóa, chất lượng sống, chính sách và hình ảnh đất nước. Khi người ta muốn đến một nơi không chỉ để tham quan vài ngày mà còn muốn sinh sống hoặc làm việc, điều đó cho thấy mức độ hấp dẫn đã ở một cấp độ khác. Và đây chính là điều Việt Nam đang dần đạt được.
0: Vâng, có lẽ những con số du lịch gần đây cũng đang phản ánh điều đó rất rõ, phải không ạ?
1: Chính xác ạ. Theo số liệu mới nhất của ngành du lịch Việt Nam, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Và đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong lịch sử du lịch Việt Nam ghi nhận 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng. Và nhiều chuyên gia nhận định đây là một cột mốc rất quan trọng. Nó cho thấy Việt Nam không còn là một điểm đến mới nổi nữa, mà đang trở thành một trong những trung tâm du lịch phát triển nhanh nhất châu Á. Và đặc biệt, Hàn Quốc vẫn tiếp tục là một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam.
0: Và nghe chị chia sẻ, em chợt nghĩ rằng thành công lớn nhất của du lịch Việt Nam có lẽ không chỉ nằm ở số lượng du khách, mà là việc ngày càng nhiều người trong khu vực và trên thế giới muốn quay trở lại.
1: Vâng, Mỹ Trà hoàn toàn đồng ý. Một quốc gia hấp dẫn không phải là nơi khiến du khách đến một lần, mà là nơi khiến họ muốn trở lại lần thứ hai, thứ ba, thậm chí nhiều lần hơn nữa. Và có lẽ Việt Nam đang dần trở thành một nơi như vậy.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, từ những bãi biển nhiệt đới, những di sản văn hóa lâu đời, những món ăn đường phố đầy hấp dẫn, cho đến sự thân thiện của con người, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Đông Nam Á. Việc góp mặt trong nhóm 4 điểm đến được yêu thích nhất ASEAN không chỉ là một con số trong khảo sát, mà còn là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của đất nước hình chữ S đối với bạn bè khu vực và thế giới. Chương mục Nhịp cầu văn hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
1: Và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương mục này vào tuần sau.
2: Xin chào Việt Nam.
3: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
4: Chào quý khán giả.
3: Tiếp theo là xin chào MC
5: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
6: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
7: và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
8: Nam ở nên sẽ có cuộc trao đổi sau. Chỉ một cái
9: nữa. Còn thông dịch thì
10: phục phong kiến cân ghét.
11: Rồi có cả nơi
12: chụp. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn trung thu vui vẻ.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
1: Xin chào quý vị khán thính giả.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện cùng với một khách mời, đó chính là bạn Lê Hoàng Huy. Xin được chào Huy, cảm ơn Huy vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là kết nối chia sẻ câu chuyện của mình đến cho quý vị thính giả. Trước tiên thì Huy có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình đến cho quý vị thính giả được biết không nào?
1: Chào tất cả mọi người và chào chị ở đây ạ. Mình tên là Lê Hoàng Huy, mình sống ở Bến Tre và hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Hiện tại thì mình đã tốt nghiệp đại học ngành thương mại quốc tế ở trường Đại học Đông Á và hiện tại thì mình đang học thạc sĩ tại trường Đại học Silla chuyên ngành quan hệ quốc tế. Và hôm nay mình đến đây với một cái hy vọng nho nhỏ là có thể đem cái kinh nghiệm cá nhân của mình để có thể giúp ích cho các bạn du học sinh, các bạn đang sinh sống và làm việc tại Hàn có một cuộc sống dễ thích ứng hơn khi ở Hàn Quốc.
0: Xin được chào Huy. Huy đã từng học ở trường Đại học Đông A làm hệ đại học đúng không? Sau đó thì sẽ đang hiện tại thì đang

0: học cao học đúng không nào?
1: Dạ đúng ạ.
0: Huy có thể chia sẻ đến cho quý vị thính giả được biết là lý do mà vì sao mà Huy quyết định là lựa chọn Hàn Quốc là điểm đến du học của mình mà không phải là một nước khác?
1: Thực ra thì cái việc lựa chọn Hàn Quốc thì không có một lý do cụ thể, tại vì lúc mà em đưa ra quyết định đó thì

0: Vâng ạ.
1: Tức là mình đi sang một đất nước khác học tập thì mình sẽ có nhiều cơ hội trải nghiệm với các bạn sinh viên quốc tế nhiều hơn đúng không nào?
0: Dạ đúng ạ.
1: Có ai đó đã từng gợi nhắc đến cho Huy là sang Hàn Quốc, hay là tự dưng một ngày nào đó Huy có ý định là sang Hàn?
0: Thực sự là...
1: có một cái duyên nào đó với Hàn Quốc hay không nè?
0: Thực sự nói duyên thì cũng đúng là một cái duyên ấy chị. Tại vì khi mà lúc em đang phân vân là đi Hàn Quốc hay là đi một cái nước khác, thì đột nhiên thì em tìm hiểu trên mạng thôi, thì vô tình em thấy một cái bạn chia sẻ về cuộc sống ở Hàn, thì họ học tập và làm việc, thì tự nhiên em lúc đó là em đã quyết định là em chọn Hàn Quốc mà em không hề suy nghĩ là bất cứ quốc gia nào khác hết.
1: Huy có chia sẻ rằng là trước đó thì mình học ở Đại học Đông A với chuyên ngành là thương mại đúng không? Rồi sau đó chuyển sang hệ cao học là bây giờ học ở trường Đại học Silla với chuyên ngành là quan hệ quốc tế. Vậy thì Huy có thể chia sẻ lý do tại sao mà đang là một bạn học ngành thương mại chuyển sang ngành quan hệ quốc tế hay không?
0: Em có một cái suy nghĩ là thương mại quốc tế là liên quan về kinh tế, và quan hệ quốc tế thì liên quan đến chính trị. Và kinh tế và chính trị thì nó có một cái quan hệ, mối quan hệ rất là mật thiết với nhau. Thì và em cảm thấy là nếu mà em học chính trị thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho em với cái công cuộc, cái con đường phát triển bản thân sau này. Em có thể kết hợp được hai cái lĩnh vực đó lại với nhau và có thể làm được nhiều cái công việc có mang tính vĩ mô hơn. Và em đó là lý do em quyết định chọn cái ngành đó ạ.
1: Nếu như mà em chia sẻ rằng là kinh tế với chính trị là nó có một cái sự liên kết kết nối với nhau, vậy thì chị đoán là khi mà em chọn ngành quan hệ quốc tế thì em cũng có vẽ ra được một cái hành trình mà sau này mình sẽ đi rồi đúng không nào?
0: Dạ đúng ạ.
1: Em có thể chia sẻ đôi chút một chút xíu nào đó trên hành trình sắp tới của em hay không? Ví dụ một cái gì đó mà em mong muốn sau này mình có thể đóng góp một cái điều gì đó cho đất nước hay là như thế nào?
0: Hiện tại thì em cảm thấy là việc các cái quốc gia trên thế giới họ đang kiểu chiến tranh với nhau vì lợi ích về kinh tế, thì thông qua đó thì họ sẽ dùng kinh tế như là một cái vũ khí để ép áp đặt những cái nước nhỏ hơn của mình, để bắt họ phục tùng theo những cái nước mạnh. Thì em cảm thấy cái đó nó rất là kiểu không có công bằng. Nên em hy vọng là sau này em có thể có nhiều kinh nghiệm hơn, có thể xây dựng cho mình một cái cộng đồng phi chính trị, để có thể dùng tiếng nói của mình để có thể giúp đỡ những cái nước nghèo về kinh tế có thể có tiếng nói hơn trên cái chính trị quốc tế, cái nền chính trị quốc tế ạ.
1: Wow, tức là một cái con đường mang tính gọi là hướng đến cộng đồng đúng không nào? Thì cái tinh thần đó chị nghĩ sau này nếu mà em cố gắng, em theo đuổi, em trải qua những cái kinh nghiệm, em đúc kết ra cho mình những cái trải nghiệm thì chắc chắn rằng là Huy cũng sẽ đạt được những cái thành tựu như mà em mong muốn. Và quay lại câu chuyện ở Hàn đi, thì vào những ngày đầu khi mà mới sang Hàn thì Huy có gặp những khó khăn lớn gì không?
0: Thực sự là lúc mới sang Hàn thì em gặp cũng khá khó khăn đối với bản thân mình. Đầu tiên là về ngôn ngữ. Lúc đầu thì em nghĩ là em có thể giao tiếp với người Hàn bằng tiếng Anh, nhưng mà khi em sang đây thì hoàn toàn là không thể nào sử dụng được. Tại vì đa phần là họ không có sử dụng tiếng Anh, và tiếng Anh của họ nếu họ nói được thì nó cũng khó, rất là khó để em nghe được. Và đó là cái khó khăn đầu tiên là về ngôn ngữ. Và đặc biệt là ở Busan thì họ dùng tiếng địa phương. Lúc thời khoảng 7-8 năm về trước thì họ sử dụng tiếng địa phương rất là nhiều. Hiện tại thì em không còn nghe nữa. Em còn không còn nghe nhiều nữa. Hoặc là em đã nghe quen rồi. Nhưng mà lúc trước thì em thật sự là cái em học ở trường, và khi em ra ngoài em nói chuyện em hầu như là rất là khó nghe. Nghe tiếng của đặc biệt là những người lớn tuổi thì em không thể nào mà nghe được hết. Chủ yếu là dùng cái ngôn ngữ hình thể của mình để thể hiện cho họ biết thôi. Thì sau đó thì và tiếp theo cái thứ hai nữa là cái về cái văn hóa khi mà ăn uống ở bên ngoài. Thì trước khi đến Hàn Quốc thì em cũng biết được là Hàn Quốc cũng có một cái đặc thù văn hóa riêng của họ, nên em cũng không biết là kiểu học trên mạng thôi thì không biết nó là đúng hay là sai. Nên khi qua đây thì em đều kiểu dè dặt với mọi thứ hết. Kiểu nhìn người khác làm như thế nào thì mình làm như thế đó, mà cũng không biết đó là đúng hay là sai nữa. Thì đó là hai cái mà em cảm thấy rất là khó khăn khi mà lần đầu em đến Hàn Quốc.
1: Cái khó khăn là về ăn uống với lại văn hóa đúng không nào?
0: Văn hóa và
1: ngôn ngữ đúng không nào? Văn hóa và ngôn ngữ là hai cái mà hầu như là những bạn nào mà khi mà sang một quốc gia mới thì đều sẽ phải thích nghi cái điều đó.

0: Ừ. Nếu như vậy thì chắc hẳn rằng là những thời gian đầu em đã phải cố gắng để học tiếng Hàn đúng không nào? Vậy thì hành trình học tiếng Hàn của em như thế nào?
1: Thực sự là hành trình học tiếng Hàn của em nó cũng khá là chông gai ở lúc đầu, tại vì khi mới sang thì hoàn toàn học bằng tiếng Hàn hết, nên em cũng khá là bỡ ngỡ, tại vì mình chỉ hiểu được một vài từ khi mà giáo viên nói thôi, mặc dù giáo viên đã cố gắng nói rất là chậm, rất là rõ ràng cho mình. Thì lúc đó thì em cũng cảm giác là hơi bị hụt hẫng chút xíu, nhưng mà sau đó thì em đã cố gắng học từng chút một ở nhà, làm thêm bài tập và có thể kiểu nghe những bài nhạc kiểu đơn giản của thiếu nhi ở Hàn Quốc để mình có thể luyện tập hơn cái kỹ năng nghe và cái khả năng phát âm của mình, và cũng như là nâng cao từ vốn từ vựng mình. Sau đó thì sau đó là thời gian em học ở ký túc xá, sau này thì em ra ngoài rồi thì em sẽ cố gắng là tạo một cái môi trường tiếng Hàn 100% xung quanh bản thân mình. Ví dụ như là em đổi tất cả các thiết bị điện tử, ngôn ngữ hệ thống thành tiếng Hàn hết. Và em có thể khi học từ vựng mới thì em sẽ ghi những cái từ vựng đó vào những cái giấy note. Sau đó em sẽ dán khắp cả cái nhà luôn, để lúc nào em có thể thấy được những cái từ vựng đó để em có thể học hỏi được. Và cái điều nữa là em có thể sử dụng những cái thẻ Plus Card điện tử, hoặc là để mỗi ngày em có thể ôn tập lại những cái từ vựng đó một cách rất là tiện lợi, khi trên xe buýt này, hoặc là lúc mà nghỉ ngơi này, hoặc là lúc thời gian nghỉ trưa thì em có thể luyện tập, em có thể ôn tập lại những cái từ vựng đó. Và một điều rất là quan trọng nữa là em sẽ cố gắng suy nghĩ mọi thứ trong đầu của mình bằng tiếng Hàn và không phải bằng tiếng mẹ đẻ, để mình có thể phát hiện ra à từ đó mình không biết thì mình có thể tìm hiểu được cái từ đó, mình có thể tra từ điển từ đó, sau đó thì mình có thể ghi nhớ được từ đó dễ hơn. Và lúc nào cũng nghĩ trong đầu mình là mình phải suy nghĩ bằng tiếng Hàn thì mình có thể giỏi được tiếng Hàn được.
0: Vậy là mình sẽ để cho bản thân mình được gọi là đắm vào trong
1: Dạ
0: cái
1: đúng rồi.
0: tiếng Hàn đó,
1: Dạ đúng rồi.
0: khắp khắp nơi nơi xung quanh toàn là tiếng Hàn thôi, để
1: Dạ.
0: mình không thể quên đúng không nào,
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: và hoàn toàn suy nghĩ bằng tiếng Hàn.
1: Dạ.
0: Ừ. Vậy thì nếu mà nhìn lại cái khoảng thời gian trước khi mà Huy đến với Hàn Quốc và hiện tại đi, thì em cảm thấy bản thân mình có những cái thay đổi như thế nào?
1: Trước khi đến Hàn Quốc thì em một người khá là rất là nhút nhát và không có muốn thể hiện bản thân của mình. Khi mà mọi người đang tập trung ở một nơi thì em sẽ lặng lặng tìm một cái góc nào đó em ngồi một mình em thôi, và em nhìn mọi người, em không muốn tham gia bất cứ hoạt động nào hết vì cảm giác như em khá là hướng nội. Nhưng mà trong thâm tâm em là em rất là muốn tham gia, em muốn hòa đồng với mọi người, nhưng mà mình cảm giác như lỡ mình làm một cái gì đó sai, hoặc là mình làm một cái gì đó nó khác với mọi người thì mình sẽ bị mọi người kiểu nhìn mình như là một kiểu lạc loài. Em có cái suy nghĩ đó từ ngày xưa nên em rất là ngại khi mà tiếp xúc với đám đông. Và sau khi em đến Hàn Quốc thì nếu mà đột nhiên thì hoàn cảnh bắt buộc em là phải nói chuyện với người lạ, phải tập làm quen với bạn bè mới, sống ở một nơi lạ, hoặc thậm chí là mình phải làm việc với những người mà hoàn toàn khác lạ với mình luôn, họ khác văn hóa với mình, khác ngôn ngữ với mình nữa, nên bắt buộc là mình phải cởi mở hơn, mình phải nói chuyện với họ. Và văn hóa ở Hàn Quốc thì có nhiều văn hóa là các bạn bè kiểu như ngày đầu gặp nhau thì phải cùng nhau tụ họp đi ăn uống để làm quen với nhau, thì em cũng muốn hòa đồng với cái môi trường đó. Khi mà học đại học thì em cũng tham gia, và từ từ lúc đầu em rất là ngại, nhưng mà từ từ từ từ sau đó thì Hàn Quốc đã giúp em trở thành một con người rất là dạn dĩ, có thể thoải mái nói chuyện với tất cả mọi người. Và thông qua đó thì em cũng có một cái năng lực phát hiện một cái năng lực nho nhỏ của mình, là mình có thể hiểu được một phần nào cái tâm trạng của người đó qua cái cách mà người ta nói chuyện, mặc dù người đó đang cố che giấu.
0: Hay thế. Tức là mình sẽ có gọi là đọc vị một chút xíu người khác đúng không nào? Ồ, đó cũng là một trong những điều khá là hay và thú vị. À, hiện tại thì Mỹ Lệ được biết là Huy thì đang làm việc tại thư viện của trường đại học Silla. Vậy thì công việc chính của Huy khi mà làm tại thư viện là gì nào?
1: Hiện tại thì công việc chính của em là hỗ trợ giúp đỡ các bạn tân sinh viên, đặc biệt là du học sinh người nước ngoài đến thư viện. Em có thể hỗ trợ họ tìm sách, giới thiệu sách, học tiếng Hàn, và có thể hỗ trợ họ tham gia những cái chương trình mà thư viện dành riêng cho người nước ngoài. Thông qua đó thì em cũng có tạo ra những cái buổi tour thư viện để giới thiệu cho họ về thư viện trường Sinla, cách sử dụng các cái thiết bị và cách mượn sách, và các cái quy định của thư viện để giúp các bạn có thể hòa nhập sớm hơn, dễ hơn với cái môi trường học tập tại trường đại học Sinla ở Hàn Quốc.
0: Vậy thông qua công việc là người hỗ trợ tại thư viện thì Huy có học được điều gì từ công việc này hay không, và em cảm thấy công việc này có ý nghĩa như thế nào đối với em?
1: Thông qua cái công việc này thì nó đã giúp em tiếp xúc được với môi trường làm việc văn phòng ở Hàn Quốc là cái đầu tiên. Cái thứ hai là nó tạo một cái môi trường để em có thể có cơ hội để giao tiếp với tất cả các bạn bè quốc tế. Em không chỉ giao tiếp với các bạn người Việt Nam mà em giao tiếp với các bạn ở Nga, Uzbekistan, Ý và vân vân, tất cả các quốc gia trên thế giới. Và thông qua việc nói chuyện với họ thì em có thể biết được là họ khá là ngại khi mà chia sẻ cái quan điểm mà không có, cảm thấy có cái điều gì đó không vừa ý với trường, nhưng mà họ rất là ngại chia sẻ trực tiếp. Thì thông qua cách nói chuyện của họ thì em có thể khai thác ra là thì ra là họ gặp khó khăn ở phần này, và em có thể thay họ truyền tải cái nội dung, cái lời nói của họ cho giáo viên, và họ có thể giúp đỡ các bạn du học sinh sớm nhất có thể. Và điều đó thì có thể làm cho em trở nên dạn dĩ hơn, cảm thấy là tự tin hơn khi mà giao tiếp với các bạn quốc tế. Tại vì làm ở đó bắt buộc em phải giao tiếp với tất cả mọi người, em không thể nào im lặng được. Thì đó là những cái điều kinh nghiệm quý báu mà em có thể học được khi mà em làm việc ở thư viện trường Sinh La.
0: Gọi là mình sẽ tiếp xúc gần hơn đối với các bạn sinh viên, để mình có thể nắm được thông tin là các bạn cần gì, và mình là người trực tiếp truyền tải những cái thông tin đó đến cho những thầy cô của mình để có thể cải thiện tốt hơn, đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: À, ngoài các cái hoạt động khi mà làm việc tại thư viện đi, thì Huy còn có các hoạt tham gia các hoạt động nào ở cộng đồng ở bên ngoài nữa không?
1: Hiện tại thì em đang làm hỗ trợ người nước ngoài ở Busan.
0: Năm nay.
1: Năm nay em rất là may mắn vì em đã được đậu vào cái chương trình đó, và em rất là kỳ vọng là em có thể có đủ thời gian để em có thể tham gia tất cả các chương trình trong các hoạt động trong cái chương trình đó.
0: Là một sinh viên mà vừa học nè, vừa làm, thì làm thế nào để mà Huy có thể cân bằng giữa việc học, công việc cũng như là các hoạt động ngoại khóa?
1: Thực sự thì cân bằng thì đối với em nó khá là khó. Tại vì cân bằng thì cũng có thể cân bằng, nhưng mà khi mà mình làm việc xong, làm việc thì mình rất là mệt mỏi. Kiểu như mình làm việc xong thì mình vẫn muốn làm cái đó, nhưng sức lực của mình không cho phép. Thì rất là, nói thẳng ra thì rất là khó để cân bằng. Nhưng mà em đang cố gắng luyện tập để tạo ra cho mình một cái thời gian biểu theo cái khả năng của mình. Ví dụ như khi mà em thiết kế ra một cái thời gian biểu đó và em thử nghiệm nó trong vòng một tuần, thì em cảm thấy là nó không có phù hợp với em, thì em tiếp tục chỉnh sửa để khi nào mà nó phù hợp với bản thân mình nhất. Nếu mà em cảm thấy là vừa học vừa làm và vừa làm hoạt động nó không có tối ưu được, và nó không có thể nào mà em làm tốt hết được, thì thay vì từ bỏ nó thì em sẽ cố gắng tối ưu hóa nhất có thể để em có thể hoàn thành được công việc, những cái mục tiêu đề ra của em một cách tốt nhất có thể và phù hợp với bản thân em.
0: Không phải là mình thấy quá nhiều mà mình từ bỏ, mà mình đang cố gắng để mà có thể tham gia hết và trải nghiệm hết tất cả mọi thứ, làm sao đó để cho tối ưu hóa nhất, đúng không nào? Và khi mà làm việc với nhiều sinh viên quốc tế nè, tiếp xúc trực tiếp nói chuyện cùng với các bạn đó, thì Huy nhận thấy những bạn sinh viên Việt Nam thì điểm mạnh của các bạn là như thế nào so với các bạn sinh viên quốc tế nè?
1: Em cảm thấy là sinh viên Việt Nam so với các bạn quốc tế thì các bạn ấy rất là thông minh, các bạn ấy rất là nhanh nhạy trong tất cả mọi việc. Và các bạn ấy rất là nhiệt tình trong các cái hoạt động của nhà trường. Và đó là cái điều mà em rất là cảm thấy là sinh viên Việt Nam rất là nổi bật so với các bạn bè quốc tế. Và đặc biệt là sinh viên Việt Nam rất là hòa đồng.
0: Cũng có nhiều người là nói rằng là các bạn sinh viên Việt Nam rất là chăm nè, rất là chăm chỉ, cũng khá là siêng năng, và có gì không biết là sẽ hỏi để mà có thể được nhận được sự hỗ trợ nhiều nhất. Và theo như Huy đi, thì điều gì giúp cho một du học sinh trở nên nổi bật và có nhiều cơ hội phát triển hơn tại Hàn Quốc?
1: Theo em thì hiện tại thì tiếng giỏi tiếng Hàn thì không còn là một cái gì đó quá là cao siêu nữa, mà nó trở thành một cái điều kiện tối thiểu mà một du học sinh cần phải có khi mà sinh sống làm việc ở Hàn Quốc. Thì ngoài tiếng giỏi tiếng Hàn ra thì các bạn ấy phải trau dồi cái kỹ năng chuyên ngành của mình. Ngoài cái việc là học trên trường thì các bạn nên có những cái trải nghiệm thực tế, những cái hoạt động thực tập ở những cái công ty về cái lĩnh vực của mình, để có được những cái bằng cấp chứng nhận là mình đã có năng lực làm việc thực tế ở cái lĩnh vực đó. Và ngoài ra thì nếu mà các bạn có ngoài tiếng Việt và tiếng Hàn ra thì các bạn có nhiều cái năng lực tiếng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt và tiếng Hàn, thì đó là một cái lợi thế rất là lớn cho tất cả các bạn. Vì

0: Ở Hàn Quốc thì đang là một cái môi trường quốc tế và các bạn càng biết nhiều ngôn ngữ thì đó là một cái lợi thế rất lớn dành cho các bạn. Và ngoài ra thì các bạn nếu mà có được cái kỹ năng về máy tính hoặc là tin học văn phòng hoặc là một cái kỹ năng mềm nào đó thì đó chắc chắn là một cái điểm làm các bạn nổi bật nhất, làm các bạn nổi bật hơn những cái bạn bè quốc tế khác.
1: Ngôn ngữ thì đóng vai trò rất là quan trọng, đặc biệt là ở bên Hàn thì tiếng Hàn là quan trọng nhất đúng không? Và hiện tại đi thì Huy đánh giá là cái khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn của mình như thế nào?
0: Em cảm thấy là cái khả năng giao tiếp của em bằng tiếng Hàn thì trong quá trình giao tiếp thì nó không có khó khăn gì hết ạ. Nhưng mà nếu mà em không có khả năng mà biểu thị một cái, em không biết một cái từ vựng gì đó để biểu thị trực tiếp thì em có thể dùng cách khác để miêu tả cái vấn đề đó để cho người Hàn vẫn có thể hiểu được là em nói cái gì. Mà nếu mà em không đủ cái vốn từ vựng để nói về một cái vấn đề đó ạ.
1: Ngoài tiếng Hàn ra thì Huy còn sở hữu một ngôn ngữ nào khác nữa không?
0: Em biết tiếng Anh ạ. À, tiếng Việt.
1: Nếu mà biết được tiếng Anh sử dụng bên Hàn nữa thì mình có thể trao đổi nói chuyện nhiều hơn với các bạn sinh viên nước ngoài nữa đúng không nào?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Và cuối cùng thì Huy có lời khuyên nào đến cho các bạn sinh viên Việt Nam mà đang sinh sống học tập tại Hàn Quốc hay không, và đặc biệt là những bạn sinh viên mà sắp mới chuẩn bị sang Hàn?
0: Đối với các bạn sinh viên sắp sửa sang Hàn Quốc thì mình nghĩ là nếu các bạn chuẩn bị cho mình một cái vốn tiếng Hàn ở ở Việt Nam khi sang Hàn Quốc thì nó sẽ rất giúp ích. Nó sẽ là một cái bệ phóng rất là hữu ích cho các bạn khi mà các bạn đến Hàn Quốc. Các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Các bạn cảm thấy tự tin hơn và học để học hỏi mọi thứ đều nhanh hơn. Và nó là một cái nền tảng rất là vững chắc để cho các bạn phát triển lớn mạnh ở Hàn Quốc sau này. Và đối với các bạn hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc thì mình biết là trong cuộc sống thì nhiều cái khó khăn, nhiều cái thất bại nó xảy ra thì nó sẽ ít nhiều gì ảnh hưởng đến cái mục tiêu ban đầu mà các bạn đề ra khi các bạn đến Hàn Quốc. Thì dù vậy thì các bạn, mình hy vọng là các bạn cũng không có nản chí và từ bỏ nó. Đối với mình thì thử thách chỉ là một cái phép thử để chứng tỏ là mình có xứng đáng được với cái thành quả sau này của mình hay không. Nên mình hy vọng là các bạn cũng có suy nghĩ giống như mình, đừng bỏ cuộc và hãy theo đuổi ước mơ của các bạn ở Hàn Quốc.
1: Xin được cảm ơn Huy rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình, chia sẻ câu chuyện của mình đến cho quý vị thính giả, cũng như là chia sẻ cái góc nhìn của mình với tư cách là một du học sinh đang sinh sống tại Hàn Quốc. Và Mỹ Lệ cũng chúc cho Huy chặng đường sắp tới sẽ đạt được cho mình những thành tựu mới nè, thử thách bản thân nhiều hơn và không ngại những cái khó khăn trở ngại, và như là Huy có chia sẻ thì tất cả cũng chỉ là một phép thử thôi đúng không nào, và mình cứ trải nghiệm hết sức có thể để cho cái khoảng thời gian của mình được ý nghĩa nhất. Xin được cảm ơn Huy rất là nhiều.
0: Cảm ơn chị ạ. Hôm nay em nhận được cái lời mời đến đây thì em cũng rất là vui ạ. Và em xin cảm ơn chị đã cho em cơ hội được phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Your best choice. BFM 부산 영화 방송.
1: Stuck in traffic again. No parking spaces anywhere. All I've done is drive. And I'm already completely drained. Maybe I'll skip the drive today. Instead of driving, every ride is my time. Put on my headphones, catch a quick nap, or simply gaze out the window without a thought. A morning that used to rush by, finally, feels like my time. Less driving, more living. Take back your time. Public transit is the easiest way to reclaim your day. This campaign is brought to you by BEFM 부산 영어 방송.
2: Want to be a friend of BFM 부산 영어 방송? You can chat with BFM through our KakaoTalk service. You can share your messages and photos through KakaoTalk, and you can easily become BFM's Kakao friend by searching BFM through the Find a Friend option. Come share and chat with us at BFM anytime, anywhere, for free. Don't forget to add BFM 부산 영어 방송 to your Kakao friends list. Man, I haven't got a chance.
3: I call him. 김밥가게 박 사장님도 문구점 김 사장님도 우리 부산의 경제를 움직이는 사람들. 우리 동네 작은 가게로 향하는 발걸음이 우리 부산의 경제를 키워가는 한 걸음입니다. 부산 방송광고 발전 협의회.
4: 4 o'clock.
5: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
6: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam, trên sóng của BFM Busan Chợ Ngọc Hàng Sông. Đồng hành cùng với quý vị trong chương trình này, đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, nếu trong số phát sóng ngày hôm qua, chúng ta đã cùng tìm hiểu về lễ hội Làng Cảng Busan, lễ hội ẩm thực và văn hóa đặc sắc diễn ra tại khu vực cảng biển Busan, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu, khám phá thêm một hoạt động mùa hè đầy hấp dẫn khác của thành phố. Mỗi khi tháng 6 đến thì Busan lại trở nên nhộn nhịp hơn với hàng loạt những lễ hội, những sự kiện ngoài trời khác nhau, các sự kiện văn hóa và những hoạt động gắn liền với biển cả, từ không gian ẩm thực tại khu cảng biển đến những lễ hội truyền thống trên bãi biển. Tất cả đều tạo nên sức hấp dẫn rất riêng cho mùa hè sôi động tại thành phố Busan. Và chương trình mà Mỹ Lệ muốn giới thiệu đến cho quý vị ngày hôm nay chính là lễ hội cư dân Hoàng Anh Ly năm 2026, Hoàng Anh Ly Opang Chukche. Đây là một trong những lễ hội văn hóa tiêu biểu của thành phố Busan, tái hiện đời sống của cộng đồng ngư dân vùng biển Suyeon xưa thông qua nhiều hoạt động truyền thống đặc sắc. Và ngay sau ca khúc mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về những hoạt động hấp dẫn tại lễ hội ngư dân Hoàng Anh Ly năm 2026 nhé.

Quý vị thính giả thân mến, như đã hứa ngay từ đầu chương trình thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lễ hội ngư dân Hoàn Ngân Ly lần thứ 24, một trong những lễ hội văn hóa tiêu biểu của thành phố Busan. Lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 tại khu vực bãi biển Hoàn Ngân Ly và công viên di tích Suyon. Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm tái hiện cuộc sống và văn hóa của các làng chài truyền thống vùng Suyon xưa.

thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm, biểu diễn nghệ thuật và chương trình sân khấu hấp dẫn. Đặc biệt, lễ hội ngư dân vừa tiếp tục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc lựa chọn là lễ hội văn hóa du lịch quốc gia giai đoạn 2026-2027. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp lễ hội nhận được danh hiệu này kể từ năm 2020, khẳng định giá trị văn hóa và sức hút du lịch nổi bật của lễ hội không chỉ đối với Busan mà còn trên phạm vi toàn quốc. Điểm đặc trưng của lễ hội là việc tái hiện văn hóa làng chài truyền thống theo cách hiện đại và gần gũi hơn với công chúng. Trên nền khung cảnh tuyệt đẹp của bãi biển Hoàng Nga Ly, du khách có cơ hội tìm hiểu lịch sử nghề cá địa phương, tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế và hòa mình vào không khí lễ hội mang đậm bản sắc biển cả. Không chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn mà lễ hội năm nay còn được tổ chức dưới hình thức là một không gian văn hóa tổng hợp với rất là nhiều các hoạt động trải nghiệm, triển lãm, khu ẩm thực cùng với các chương trình tương tác dành cho mọi lứa tuổi. Chính nhờ vào sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và ẩm thực đã giúp cho lễ hội trở thành một điểm đến được nhiều du khách lựa chọn mỗi dịp hè. Và một điểm đáng chú ý khác là ban tổ chức đang tích cực xây dựng lễ hội theo hướng thân thiện với môi trường và phát triển bền vững. Nhiều nội dung bảo vệ môi trường đã được lồng ghép trong chương trình, đồng thời có sự tham gia của người dân địa phương, tất cả các tiểu thương và nhiều tổ chức tình nguyện nhằm tạo nên một lễ hội gắn kết cộng đồng. Và tiếp theo sau đây thì Mỹ Lệ sẽ được giới thiệu chi tiết đến những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục tin tuần Busan, tiếp theo sẽ đến với chuyên mục đồng hành cộng đồng, sau đó sẽ là chuyên mục nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục tin tuần Busan. Sau đây sẽ là các tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 27 tháng 9, Bảo tàng lịch sử cận đại và hiện đại Busan, Busan Kyunhyeonte Yeoktakwan sẽ tổ chức triển lãm đặc biệt mang tên Eton Oship Heian Suto Busan Patoreun Nomo Mirero nhằm kỷ niệm 150 năm cảng Busan mở cửa. Triển lãm sử dụng góc nhìn nghệ thuật đương đại để khám phá tương lai của Busan trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao. Du khách sẽ được tìm hiểu về ý tưởng thành phố nổi trên biển, những thay đổi trong các tuyến hàng hải quốc tế và vai trò tương lai của Bắc cảng Busan. Thông qua triển lãm lần này, ban tổ chức mong muốn giới thiệu một góc nhìn mới về bản sắc đô thị biển của Busan cũng như những cơ hội phát triển của thành phố trong tương lai. Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng nghệ thuật Kumko, Kumko Misulkwan và mở cửa miễn phí cho khách tham quan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 6, thành phố Busan sẽ tổ chức triển lãm và bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương, đặc biệt dành cho du khách trong và ngoài nước. Sự kiện diễn ra tại quảng trường Ga Busan, kết hợp cùng chương trình Busan Pop Store. Tại đây, du khách có thể tham quan và mua sắm nhiều sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc Busan như quà lưu niệm địa phương, quạt cầm tay trang trí họa tiết chữ Hàn Quốc, phụ kiện làm từ giấy truyền thống Hanchi và nhiều sản phẩm sáng tạo khác. Ngoài ra, một khu bán hàng đặc biệt cũng được mở ra tại trung tâm triển lãm Pesco để phục vụ khách du lịch trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của thành phố. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trong tháng 6 này, thành phố Busan sẽ triển khai chiến dịch quảng bá du lịch mang tên Into K-pop Into Busan. Nhân dịp các sự kiện K-pop lớn như chương trình Bangtan Sonyeondan World Tour Adidas in Busan và Busan World Asia Festival, chiến dịch hướng đến việc giúp cho người hâm mộ trong và ngoài nước không chỉ đến xem biểu diễn mà còn khám phá ẩm thực, cảnh đẹp, lễ hội và văn hóa địa phương của Busan. Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như khu chụp ảnh với linh vật Bugi cao 5m tại Ga Busan, chương trình giới thiệu ẩm thực địa phương, phát sóng trực tiếp Hoàng Nga Ly Drone Live Show, các nội dung trải nghiệm du lịch và nhiều chương trình dành riêng cho người hâm mộ K-pop. Ngoài ra, Busan còn phát hành phiếu quà tặng du lịch thùng Beton giảm giá 15% cùng các sản phẩm lưu niệm đặc biệt dành cho du khách. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ tháng 6 này, Sở Giáo dục thành phố Busan sẽ chính thức vận hành trung tâm học tập tự chủ tại Pansong Tosokwan. Chương trình dành cho khoảng 30 học sinh trung học cơ sở

trở trong khu vực. Với sự hướng dẫn trực tiếp của các sinh viên đại học ở các môn như tiếng Hàn, tiếng Anh và toán học. Ngoài việc hỗ trợ học tập, học sinh còn được tham gia các chuyên đề về kỹ năng tự học, định hướng nghề nghiệp, khoa học, nghệ thuật và được cung cấp miễn phí bữa ăn cùng đồ ăn nhẹ trong suốt thời gian tham gia. Sở Giáo dục Busan kỳ vọng chương trình sẽ giúp cho học sinh nâng cao khả năng tự học, giảm áp lực chi phí học thêm cho phụ huynh và góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các khu vực trong thành phố. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7, quận Dongguk sẽ triển khai chương trình 2026 Busan Dongguk Mobile September Tour nhằm giúp cho du khách khám phá các điểm tham quan nổi tiếng ở khu vực thông qua ứng dụng trên điện thoại. Chương trình gồm 8 tiếng tham quan với 39 địa điểm như đường kể chuyện Choran, phố người Hoa Choran, công viên văn biển Bắc Cảng và nhiều điểm du lịch lịch sử, văn hóa khác. Năm nay cũng có thêm tuyến tham quan mới kết nối một số địa danh ít người biết đến của Dongguk. Người tham gia có thể tích lũy dấu điện tử khi đến các địa điểm, đồng thời nhận nhiều phần quà như phiếu cà phê và lưu niệm du lịch, các K-cup chủ đề Busan và các phiếu giảm giá mua sắm. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị là sinh viên, học viên cao học hoặc đơn giản là yêu thích các hoạt động giao lưu quốc tế, muốn tích lũy kinh nghiệm làm việc trong những sự kiện quy mô toàn cầu thì đây là một cơ hội rất là đáng để quý vị có thể quan tâm trong mùa hè này. Cơ quan Di sản Quốc gia Hàn Quốc cùng với thành phố Busan vừa chính thức thông báo tuyển tình nguyện viên phục vụ cho kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, một trong những sự kiện quốc tế quan trọng nhất trong lĩnh vực văn hóa và di sản thế giới. Đây là lần đầu tiên Busan đăng cai tổ chức sự kiện quy mô lớn này và dự kiến sẽ đón khoảng 3.000 đại biểu đến từ khắp nơi trên toàn thế giới. Trước tiên, xin mời quý vị sẽ cùng với Mỹ Lệ tìm hiểu về Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO. Ủy ban Di sản Thế giới là một cơ quan trực thuộc UNESCO, chịu trách nhiệm xem xét, bảo tồn và quản lý các di sản thế giới được công nhận trên toàn cầu. Hàng năm, các quốc gia thành viên, chuyên gia quốc tế, tổ chức tư vấn và đại diện UNESCO sẽ họp để thảo luận về công tác bảo tồn di sản, đánh giá các hồ sơ đề cử mới, cũng như đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Năm 2026, kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới sẽ được tổ chức tại thành phố Busan. Tiếp theo, Mỹ Lệ sẽ chia sẻ về thời gian và địa điểm tổ chức. Sự kiện lần này sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 29 tháng 7 năm 2026. Trong đó, các phiên họp chính thức của Ủy ban Di sản Thế giới sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 7. Địa điểm tổ chức là Pesco cùng với một số khu vực khác tại thành phố Busan. Dự kiến sự kiện sẽ quy tụ đại diện của các quốc gia thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới, các quan chức UNESCO, các tổ chức tư vấn quốc tế, chuyên gia văn hóa và di sản, đại diện chính phủ nhiều quốc gia, các cơ quan truyền thông quốc tế với tổng số khoảng 3.000 người tham dự. Và đây chính là nội dung chính mà quý vị sẽ quan tâm, nội dung tuyển tình nguyện viên hỗ trợ sự kiện. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng lần này thì ban tổ chức đang tuyển 72 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chương trình. Thời gian hoạt động dự kiến là từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 7. Tùy theo vị trí được phân công và thời gian làm việc cụ thể có thể khác nhau. Tình nguyện viên sẽ tham gia hỗ trợ nhiều hoạt động khác nhau như hỗ trợ vận hành khu triển lãm và gian giới thiệu thành phố Busan, hỗ trợ các chương trình tham quan thực tế dành cho đại biểu quốc tế, hỗ trợ điều phối xe xuất thủ bus, hỗ trợ các chương trình chiếu phim ngoài trời, hỗ trợ hướng dẫn và tiếp đón khách quốc tế, hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện. Ngoài ra, Cơ quan Di sản Quốc gia Hàn Quốc cũng đang tuyển lực lượng, đội hướng dẫn viên và điều phối viên hỗ trợ trực tiếp đoàn đại biểu của các quốc gia thành viên UNESCO trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Và đối tượng đăng ký bao gồm sinh viên đại học, học viên cao học, người đang bảo lưu kết quả học tập, người đã hoàn thành chương trình học, công dân Hàn Quốc hoặc người nước ngoài. Đặc biệt, người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc hoàn toàn có thể đăng ký nếu có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn. Tuy nhiên, những ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc sẽ được ưu tiên. Ngoài ra, những người học tập hoặc làm việc trong các lĩnh vực như di sản văn hóa, lịch sử, quan hệ quốc tế, du lịch, nội dung văn hóa, truyền thông,

ngoại ngữ cũng được đánh giá là nhiều lợi thế khi ứng tuyển. Tiếp theo về quyền lợi khi tham gia. Đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện thông thường mà còn là một cơ hội để có thể làm việc trong một sự kiện quốc tế cấp cao của UNESCO, giao lưu với các chuyên gia và đoàn đại biểu đến từ nhiều quốc gia, rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ và giao tiếp quốc tế, tích lũy kinh nghiệm tổ chức sự kiện quốc tế, mở rộng mạng lưới quan hệ trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và quan hệ quốc tế, bổ sung kinh nghiệm giá trị vào hồ sơ học tập và xin việc sau này. Đối với các bạn sinh viên quốc tế đang học tập tại thành phố Busan, đây cũng là một dịp để có thể quảng bá hình ảnh đất nước mình và giới thiệu văn hóa đa dạng của cộng đồng quốc tế tại Hàn Quốc. Về thời gian đăng ký, hồ sơ tiếp nhận sẽ kéo dài đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2026. Kết quả dự kiến sẽ được thông báo vào ngày 24 tháng 6. Sau đó, các tình nguyện viên được chọn sẽ tham gia chương trình đào tạo và lễ ra quân vào ngày 29 tháng 6 trước khi chính thức nhận nhiệm vụ. Vâng, quý vị thính giả thân mến, kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO không chỉ là niềm tự hào của thành phố Busan mà còn là một sự kiện quốc tế có ý nghĩa đặc biệt đối với lĩnh vực văn hóa và di sản toàn cầu. Nếu quý vị đang tìm kiếm một mùa hè ý nghĩa, muốn thử sức trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp và tích lũy những trải nghiệm quý giá cho tương lai, thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một tình nguyện viên của sự kiện lần này nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Đồng hành cộng đồng vào tuần sau.

0: mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, khi nhắc đến những địa điểm hấp dẫn nhất Đông Nam Á, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Thái Lan với những bãi biển nổi tiếng, Singapore hiện đại hay Malaysia đa sắc màu văn hóa. Thế nhưng trong một khảo sát khu vực vừa được công bố, Việt Nam đã góp mặt trong nhóm 4 quốc gia ASEAN được yêu thích nhất không chỉ để du lịch mà còn là để sinh sống và làm việc. Đây là kết quả từ báo cáo tình hình Đông Nam Á năm 2026 do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS của Singapore thực hiện với hơn 2.000 chuyên gia, học giả, doanh nhân và nhà hoạch định chính sách trong khu vực. Điều thú vị là trong bảng xếp hạng này, Việt Nam đứng cùng nhóm với Thái Lan, Singapore và Malaysia là những cường quốc du lịch lâu năm của Đông Nam Á. Vậy điều gì đang khiến cho Việt Nam càng ngày càng được hấp dẫn trong mắt bạn bè du lịch? Thì để tìm hiểu về câu chuyện này, thì sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Mỹ Trà xin chào Mỹ Lệ và xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM. Thực sự đây là một thông tin rất đáng chú ý, bởi nhiều năm trước khi nói đến du lịch Đông Nam Á, Việt Nam thường được xem là một điểm đến tiềm năng. Còn bây giờ, Việt Nam đã thực sự bước vào nhóm những quốc gia được yêu thích nhất khu vực. Điều đặc biệt là khảo sát lần này không chỉ hỏi người dân muốn đi du lịch ở đâu, mà còn hỏi họ muốn sống và làm việc ở quốc gia nào trong ASEAN. Việc Việt Nam xuất hiện trong nhóm dẫn đầu cho thấy sức hấp dẫn của đất nước không chỉ nằm ở cảnh đẹp hay món ăn ngon nữa, mà còn ở môi trường sống, sự ổn định và những cơ hội phát triển trong tương lai.
0: Vâng, chị Trà vừa nhắc đến một khái niệm rất là hay, đó là sức hấp dẫn của một quốc gia. Vậy theo chị, điều gì đang giúp cho Việt Nam trở nên nổi bật hơn trong mắt người dân Đông Nam Á ạ?
1: Theo Mỹ Trà thì có ít nhất 3 yếu tố. Thứ nhất là thiên nhiên. Rất ít quốc gia trong khu vực có sự đa dạng như Việt Nam. Chỉ trong một chuyến đi, du khách có thể trải nghiệm những thửa ruộng bậc thang ở miền núi phía Bắc, các di sản thế giới như Vịnh Hạ Long hay Hội An, những thành phố năng động như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hoặc những bãi biển nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc. Thứ hai là văn hóa. Việt Nam sở hữu hàng nghìn năm lịch sử với kho tàng văn hóa phong phú, từ áo dài, nhã nhạc cung đình, ca trù cho tới các làng nghề truyền thống và hàng trăm lễ hội dân gian. Và thứ ba là chi phí. So với nhiều điểm đến khác trong khu vực, Việt Nam vẫn được xem là quốc gia có mức chi tiêu khá hợp lý nhưng chất lượng trải nghiệm ngày càng cao. Và đó là điều mà rất nhiều du khách quốc tế đánh giá cao.
0: Vâng, em nghĩ nhiều khán giả Hàn Quốc sẽ rất là đồng cảm với điều này. Bởi chỉ riêng tại Busan, em cũng được gặp rất là nhiều những người mà đã từng tới Việt Nam, thậm chí là có những người năm nào cũng quay trở lại. Nhiều người nói rằng họ đến chỉ vì biển đẹp, nhưng rồi lại quay lại vì con người thân thiện và đồ ăn quá là ngon. Chị có nghĩ rằng ẩm thực cũng đang trở thành một đại sứ văn hóa rất là quan trọng của Việt Nam không ạ?
1: Chắc chắn rồi, Mỹ Lệ ạ. Và nếu vài năm trước thế giới biết đến phở, thì bây giờ ngày càng nhiều món ăn Việt Nam được quốc tế yêu thích. Và chúng ta đã thấy bánh mì Việt Nam được CNN và Taste Atlas liên tục vinh danh. Hay gần đây, bánh mì heo quay được xếp thứ 2

0: trong danh sách những món ăn ngon nhất Đông Nam Á. Và bên cạnh đó còn có bún bò Huế, bún chả Hà Nội, mì Quảng, cao lầu Hội An hay cơm tấm Sài Gòn. Và điều đặc biệt là ẩm thực Việt Nam vừa đậm đà bản sắc, vừa phù hợp với xu hướng ăn uống lành mạnh của thế giới hiện nay. Nhiều rau xanh, ít dầu mỡ và chú trọng sự cân bằng hương vị, đó là một lợi thế rất lớn.
1: Vâng, và một điều em thấy rất là thú vị nữa là hình ảnh Việt Nam dường như đang thay đổi khá nhanh trên trường quốc tế. Không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi mà nhiều người muốn đến để học tập, làm việc hay là thậm chí định cư lâu dài.
0: Đúng vậy, trong báo cáo của ICS, các nhà nghiên cứu cũng nhắc đến khái niệm quyền lực mềm. Nói đơn giản, đó là sức hấp dẫn tự nhiên của một quốc gia thông qua văn hóa, chất lượng sống, chính sách và hình ảnh đất nước. Khi người ta muốn đến một nơi không chỉ để tham quan vài ngày mà còn muốn sinh sống hoặc làm việc, điều đó cho thấy mức độ hấp dẫn đã ở một cấp độ khác. Và đây chính là điều Việt Nam đang dần đạt được.
1: Vâng, có lẽ những con số du lịch gần đây cũng đang phản ánh điều đó rất rõ, phải không ạ?
0: Chính xác ạ. Theo số liệu mới nhất của ngành du lịch Việt Nam, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Và đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong lịch sử du lịch Việt Nam ghi nhận 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng. Và nhiều chuyên gia nhận định đây là một cột mốc rất quan trọng. Nó cho thấy Việt Nam không còn là một điểm đến mới nổi nữa, mà đang trở thành một trong những trung tâm du lịch phát triển nhanh nhất châu Á. Và đặc biệt, Hàn Quốc vẫn tiếp tục là một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam.
1: Và nghe chị chia sẻ, em chợt nghĩ rằng thành công lớn nhất của du lịch Việt Nam có lẽ không chỉ nằm ở số lượng du khách, mà là việc ngày càng nhiều người trong khu vực và trên thế giới muốn quay trở lại.
0: Vâng, Mỹ Trà hoàn toàn đồng ý. Một quốc gia hấp dẫn không phải là nơi khiến du khách đến một lần, mà là nơi khiến họ muốn trở lại lần thứ hai, thứ ba, thậm chí nhiều lần hơn nữa. Và có lẽ Việt Nam đang dần trở thành một nơi như vậy.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, từ những bãi biển nhiệt đới, những di sản văn hóa lâu đời, những món ăn đường phố đầy hấp dẫn, cho đến sự thân thiện của con người, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Đông Nam Á. Việc góp mặt trong nhóm 4 điểm đến được yêu thích nhất ASEAN không chỉ là một con số trong khảo sát, mà còn là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của đất nước hình chữ S đối với bạn bè khu vực và thế giới. Chương mục Nhịp cầu văn hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
0: Và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương mục này vào tuần sau.
2: Xin chào Việt Nam.
3: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
4: Chào quý khán giả.
3: Tiếp theo là xin chào MC
5: cùng các bạn đang nghe đài.
1: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
6: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
7: và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn
8: Nam ở nên sẽ có cuộc trao đổi sau sẽ mình kết nối
9: bạn nào cần thông dịch thì
10: phục phong kiến cân ghét
11: rồi có cả những
12: chúc mừng này, chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu vui vẻ.
13: 는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 그 마음을 찾는 거예요.
1: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
0: Xin chào quý vị khán thính.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện cùng với một khách mời, đó chính là bạn Lê Hoàng Huy. Xin được chào Huy, cảm ơn Huy vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là kết nối chia sẻ câu chuyện của mình đến cho quý vị thính giả. Trước tiên thì Huy có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình đến cho quý vị thính giả được biết không nào?
1: Chào tất cả mọi người và chào chị ở đây ạ. Mình tên là Lê Hoàng Huy.

0: Mình sống ở Bến Tre và hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Hiện tại thì mình đã tốt nghiệp đại học ngành thương mại quốc tế ở trường Đại học Đông A và hiện tại thì mình đang học thạc sĩ tại trường Đại học Silla chuyên ngành quan hệ quốc tế. Và hôm nay mình đến đây với một cái hy vọng nho nhỏ là có thể đem cái kinh nghiệm cá nhân của mình để có thể giúp ích cho các bạn du học sinh, các bạn đang sinh sống và làm việc tại Hàn có một cuộc sống dễ thích ứng hơn khi ở Hàn Quốc.
1: Xin được chào Huy. Huy đã từng học ở trường Đại học Đông A làm hệ đại học đúng không? Sau đó thì sẽ đang hiện tại thì đang học cao học đúng không nào?
0: Dạ đúng ạ.
1: Huy có thể chia sẻ đến cho quý vị thính giả được biết là lý do mà vì sao mà Huy quyết định là lựa chọn Hàn Quốc là điểm đến du học của mình mà không phải là một nước khác?
0: Thực ra thì cái việc lựa chọn Hàn Quốc thì không có một lý do cụ thể, tại vì lúc mà em đưa ra quyết định đó thì năm đó em chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa ạ. Và cái đó là một cái em cảm thấy là du học là một cái gì đó rất là mới mẻ nên em quyết định lựa chọn nó thôi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì em cảm thấy đó là một cái quyết định rất là chính xác và rất là một cái đó là rất là một cái niềm rất là may mắn đối với em vì em đã lựa chọn chính xác. Nhờ cái lựa chọn đó mà em có thể mở ra một con đường hoàn toàn mới so với các bạn cùng trang lứa ở thời điểm hiện tại. Bây giờ em có thể tiếp xúc được với các bạn bè quốc tế, mở rộng quan hệ với các bạn bè quốc tế hơn và cảm thấy mình là một công dân toàn cầu. Vâng ạ.
1: Tức là mình đi sang một đất nước khác học tập thì mình sẽ có nhiều cơ hội trải nghiệm với các bạn sinh viên quốc tế nhiều hơn đúng không nào?
0: Dạ đúng ạ.
1: Có ai đó đã từng gợi nhắc đến cho Huy là sang Hàn Quốc hay là tự dưng một ngày nào đó Huy có ý định là sang Hàn?
0: Thực sự là
1: Có một cái duyên nào đó với Hàn Quốc hay không nè?
0: thực sự nói duyên thì cũng đúng là một cái duyên ấy chị, tại vì khi mà lúc em đang phân vân là đi Hàn Quốc hay là đi một cái nước khác thì đột nhiên thì em tìm hiểu trên mạng thôi thì vô tình em thấy một cái bạn chia sẻ về cuộc sống ở Hàn thì họ học tập và làm việc thì tự nhiên em lúc đó là em đã quyết định là em chọn Hàn Quốc mà em không hề suy nghĩ là bất cứ quốc gia nào khác hết.
1: Huy có chia sẻ rằng là trước đó thì mình học ở Đại học Đông A với chuyên ngành là thương mại đúng không? Rồi sau đó chuyển sang hệ cao học là bây giờ học ở trường Đại học Silla với chuyên ngành là quan hệ quốc tế. Vậy thì Huy có thể chia sẻ lý do tại sao mà đang là một bạn học ngành thương mại chuyển sang ngành quan hệ quốc tế hay không?
0: Em có một cái suy nghĩ là thương mại quốc tế là liên quan về kinh tế và quan hệ quốc tế thì liên quan đến chính trị. Và kinh tế và chính trị thì nó có một cái quan hệ mối quan hệ rất là mật thiết với nhau. Thì và em cảm thấy là nếu mà em học chính trị thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho em với cái công cuộc cái con đường phát triển bản thân sau này. Em có thể kết hợp được hai cái lĩnh vực đó lại với nhau và có thể làm được nhiều cái công việc có mang tính vĩ mô hơn ạ. Và đó là lý do em quyết định chọn cái ngành đó ạ.
1: Nếu như mà em chia sẻ rằng là kinh tế với chính trị là nó có một cái sự liên kết kết nối với nhau, vậy thì chị đoán là khi mà em chọn ngành quan hệ quốc tế thì em cũng có vẽ ra được một cái hành trình mà sau này mình sẽ đi rồi đúng không nào?
0: Dạ đúng ạ.
1: Em có thể chia sẻ đôi chút một chút xíu nào đó trên hành trình sắp tới của em hay không? Ví dụ một cái gì đó mà em mong muốn sau này mình có thể đóng góp một cái điều gì đó cho đất nước hay là như thế nào?
0: Hiện tại thì em cảm thấy là việc các cái quốc gia trên thế giới họ đang kiểu chiến tranh với nhau vì lợi ích về kinh tế thì thông qua đó thì họ sẽ dùng kinh tế như là một cái vũ khí để ép áp đặt những cái nước nhỏ hơn của mình để bắt họ phục tùng theo những cái nước mạnh thì em cảm thấy cái đó nó rất là kiểu không không có công bằng nên em hy vọng là sau này em có thể có nhiều kinh nghiệm hơn có thể xây dựng cho mình một cái cộng đồng phi chính trị để có thể dùng tiếng nói của mình để có thể giúp đỡ những cái nước nghèo nghèo về kinh tế có thể có tiếng nói hơn trên cái chính trị quốc tế cái nền chính trị quốc tế ạ.
1: Wow, tức là một cái con đường mang tính gọi là hướng đến cộng đồng đúng không nào? Thì cái tinh thần đó chị nghĩ sau này nếu mà em cố gắng, em theo đuổi, em trải qua những cái kinh nghiệm, em đúc kết ra cho mình những cái trải nghiệm thì chắc chắn rằng là Huy cũng sẽ đạt được những cái thành tựu như mà em mong muốn. Và quay lại câu chuyện ở Hàn đi thì vào những ngày đầu khi mà mới sang Hàn thì Huy có gặp những khó khăn lớn gì không?
0: Thực sự là lúc mới sang Hàn thì em gặp cũng khá khá khó khăn đối với bản thân mình.

Đầu tiên là về ngôn ngữ. Lúc đầu thì em nghĩ là em có thể giao tiếp với người Hàn bằng tiếng Anh, nhưng mà khi em sang đây thì hoàn toàn là không thể nào sử dụng được, tại vì đa phần là họ không có sử dụng tiếng Anh, và tiếng Anh của họ nếu họ nói được thì nó cũng khó, rất là khó để em nghe được.

0: Thực sự là cái em học ở trường và khi em ra ngoài em nói chuyện em hầu như là rất là khó nghe, nghe tiếng của đặc biệt là những người lớn tuổi thì em không thể nào mà nghe được hết. Chủ yếu là dùng cái ngôn ngữ hình thể của mình để thể hiện cho họ biết thôi. Thì sau đó thì và tiếp theo cái thứ hai nữa là cái về cái văn hóa khi mà ăn uống ở bên ngoài thì trước khi đến Hàn Quốc thì em cũng biết được là Hàn Quốc cũng có một cái đặc thù văn hóa riêng của họ nên em cũng không biết là kiểu học trên mạng thôi thì không biết nó là đúng hay là sai nên khi qua đây thì em đều kiểu dè dặt với mọi thứ hết, kiểu nhìn người khác làm như thế nào thì mình làm như thế đó mà cũng không biết đó là đúng hay là sai nữa. Thì đó là hai cái mà em cảm thấy rất là khó khăn khi mà lần đầu em đến Hàn Quốc.
1: Cái khó khăn là về ăn uống với lại văn hóa đúng không nào?
0: Văn hóa và
1: Ngôn
0: ngôn
1: ngữ
0: ngữ
1: đúng
0: ạ.
1: không nào? Văn hóa và ngôn ngữ là hai cái mà hầu như là những bạn nào mà khi mà sang một quốc gia mới thì đều sẽ phải thích nghi cái điều đó. Nếu như vậy thì chắc hẳn rằng là những thời gian đầu em đã phải cố gắng để học tiếng Hàn đúng không nào? Vậy thì hành trình học tiếng Hàn của em như thế nào?
0: Thực sự là hành trình học tiếng Hàn của em nó cũng khá là chông gai ở lúc đầu, tại vì khi mới sang thì hoàn toàn học bằng tiếng Hàn hết nên em cũng khá là bỡ ngỡ, tại vì mình chỉ hiểu được một vài từ khi mà giáo viên nói thôi, mặc dù giáo viên đã cố gắng nói rất là chậm, rất là rõ ràng cho mình. Thì lúc đó thì em cũng cảm giác là hơi bị hụt hẫng chút xíu, nhưng mà sau đó thì em đã cố gắng học từng chút một ở nhà, làm thêm bài tập và có thể kiểu nghe những bài nhạc kiểu đơn giản của thiếu nhi ở Hàn Quốc để mình có thể luyện tập hơn cái kỹ năng nghe và cái khả năng phát âm của mình và cũng như là nâng cao từ vốn từ vựng mình. Sau đó thì sau đó là thời gian em học ở ký túc xá, sau này thì em ra ngoài rồi thì em sẽ cố gắng là tạo một cái môi trường tiếng Hàn 100% xung quanh bản thân mình. Ví dụ như là em đổi tất cả các thiết bị điện tử, ngôn ngữ hệ thống thành tiếng Hàn hết. Và em có thể, khi học từ vựng mới thì em sẽ ghi những cái từ vựng đó vào những cái giấy note. Sau đó em sẽ dán khắp cả cái nhà luôn. Để lúc nào em có thể thấy được những cái từ vựng đó để em có thể học hỏi được. Và cái điều nữa là em có thể sử dụng những cái thẻ Plus Card điện tử hoặc là để mỗi ngày em có thể ôn tập lại những cái từ vựng đó một cách rất là tiện lợi khi trên xe buýt này, hoặc là lúc mà nghỉ ngơi này, hoặc là lúc thời gian nghỉ trưa thì em có thể luyện tập, em có thể ôn tập lại những cái từ vựng đó. Và một điều rất là quan trọng nữa là em sẽ cố gắng suy nghĩ mọi thứ trong đầu của mình bằng tiếng Hàn và không phải bằng tiếng mẹ đẻ, để mình có thể phát hiện ra à từ đó mình không biết thì mình có thể tìm hiểu được cái từ đó, mình có thể tra từ điển từ đó, sau đó thì mình có thể ghi nhớ được từ đó dễ hơn. Và lúc nào cũng nghĩ trong đầu mình là mình phải suy nghĩ bằng tiếng Hàn thì mình có thể giỏi được tiếng Hàn được.
1: Vậy là mình sẽ để cho bản thân mình được gọi là đắm vào trong
0: Dạ
1: cái
0: đúng
1: tiếng
0: rồi.
1: Hàn đó,
0: Dạ đúng rồi.
1: khắp khắp nơi nơi xung quanh toàn là tiếng Hàn thôi, để mình không thể quên đúng không nào,
0: Dạ đúng rồi
1: và
0: ạ.
1: hoàn toàn suy nghĩ bằng tiếng Hàn. Vậy thì nếu mà nhìn lại cái khoảng thời gian trước khi mà Huy đến với Hàn Quốc và hiện tại đi, thì em cảm thấy bản thân mình có những cái thay đổi như thế nào?
0: Trước khi đến Hàn Quốc thì em một người khá là rất là nhút nhát và không có muốn thể hiện bản thân của mình. Khi mà mọi người đang tập trung ở một nơi thì em sẽ lặng lặng tìm một cái góc nào đó em ngồi một mình em thôi và em nhìn mọi người. Em không muốn tham gia bất cứ hoạt động nào hết vì cảm giác như em khá là hướng nội, nhưng mà trong thâm tâm em là em rất là muốn tham gia, em muốn hòa đồng với mọi người, nhưng mà mình cảm giác như lỡ mình làm một cái gì đó sai hoặc là mình làm một cái gì đó nó khác với mọi người thì mình sẽ bị mọi người kiểu nhìn mình như là một kiểu lạc loài. Em có cái suy nghĩ đó từ ngày xưa nên em rất là ngại khi mà tiếp xúc với đám đông. Và sau khi em đến Hàn Quốc thì nếu mà đột nhiên thì hoàn cảnh bắt buộc em là phải nói chuyện với người lạ, phải tập làm quen với bạn bè mới, sống ở một nơi lạ, hoặc thậm chí là mình phải làm việc với những người mà hoàn toàn khác lạ với mình luôn, họ khác văn hóa với mình, khác ngôn ngữ với mình nữa, nên bắt buộc là mình phải cởi mở hơn, mình phải nói chuyện với họ. Và văn hóa ở Hàn Quốc thì có nhiều văn hóa là các bạn bè kiểu như ngày đầu gặp nhau thì phải cùng nhau tụ họp đi ăn uống để làm quen với nhau, thì em cũng muốn hòa đồng với cái môi trường đó. Khi mà học đại học thì em cũng tham gia và từ từ lúc đầu em rất là ngại, nhưng mà từ từ từ từ sau đó thì Hàn Quốc đã giúp em trở thành một con người rất là dạn dĩ, có thể thoải mái nói chuyện với tất cả mọi người. Và thông qua đó thì em cũng có một cái năng lực phát hiện một cái năng lực nho nhỏ của mình là mình có thể hiểu được một phần nào cái tâm trạng của người đó qua cái cách mà người ta nói chuyện, mặc dù người đó đang cố che giấu.
1: Hay thế. Tức là mình sẽ có gọi là độc vị một chút xíu người khác đúng không nào?
0: Yeah.
1: Ồ, đó cũng là một trong những điều khá là hay và thú vị.
0: Yeah.
1: Hiện tại thì Mỹ Lệ được biết là Huy thì đang làm việc tại thư viện của trường đại học Silicon.

0: Vậy thì công việc chính của Huy khi mà làm tại thư viện là gì nào?
1: Hiện tại thì công việc chính của em là hỗ trợ giúp đỡ các bạn tân sinh viên, đặc biệt là du học sinh người nước ngoài đến thư viện. Em có thể hỗ trợ họ tìm sách, giới thiệu sách, học tiếng Hàn và có thể hỗ trợ họ tham gia những cái chương trình mà thư viện dành riêng cho người nước ngoài. Thông qua đó thì em cũng có tạo ra những cái buổi tour thư viện để giới thiệu cho họ về thư viện Trường Sinh La, cách sử dụng các cái thiết bị và cách mượn sách và các cái quy định của thư viện để giúp các bạn có thể hòa nhập sớm hơn, dễ hơn với cái môi trường học tập tại trường Đại học Sinh La ở Hàn Quốc.
0: Vậy thông qua công việc là người hỗ trợ tại thư viện thì Huy có học được điều gì từ công việc này hay không, và em cảm thấy công việc này có ý nghĩa như thế nào đối với em?
1: Thông qua cái công việc này thì nó đã giúp em tiếp xúc được với môi trường làm việc văn phòng ở Hàn Quốc là cái đầu tiên. Cái thứ hai là nó tạo một cái môi trường để em có thể có cơ hội để giao tiếp với tất cả các bạn bè quốc tế. Em không chỉ giao tiếp với các bạn người Việt Nam mà em giao tiếp với các bạn ở Nga, Uzbekistan, Ý và vân vân, tất cả các quốc gia trên thế giới. Và thông qua việc nói chuyện với họ thì em có thể biết được là họ khá là ngại khi mà chia sẻ cái quan điểm mà không có, cảm thấy có cái điều gì đó không vừa ý với trường, nhưng mà họ rất là ngại chia sẻ trực tiếp. Thì thông qua cách nói chuyện của họ thì em có thể khai thác ra là thì ra là họ gặp khó khăn ở phần này, và em có thể thay họ truyền tải cái nội dung, cái lời nói của họ cho giáo viên, và họ có thể giúp đỡ các bạn du học sinh sớm nhất có thể. Và điều đó thì có thể làm cho em trở nên dạn dĩ hơn, cảm thấy là tự tin hơn khi mà giao tiếp với các bạn quốc tế. Tại vì làm ở đó bắt buộc em phải giao tiếp với tất cả mọi người, em không thể nào im lặng được. Thì đó là những cái điều kinh nghiệm quý báu mà em có thể học được khi mà em làm việc ở thư viện Trường Sinh La.
0: Gọi là mình sẽ tiếp xúc gần hơn đối với các bạn sinh viên, để mình có thể nắm được thông tin là các bạn cần gì, và mình là người trực tiếp truyền tải những cái thông tin đó đến cho những thầy cô của mình để có thể cải thiện tốt hơn, đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Và ngoài các cái hoạt động khi mà làm việc tại thư viện đi thì Huy còn có tham gia các hoạt động nào ở cộng đồng ở bên ngoài nữa không?
1: Hiện tại thì em đang làm hỗ trợ người nước ngoài ở Busan.
0: Năm nay.
1: Năm nay em rất là may mắn vì em đã được đậu vào cái chương trình đó, và em rất là kỳ vọng là em có thể có đủ thời gian để em có thể tham gia tất cả các chương trình trong các hoạt động trong cái chương trình đó.
0: Là một sinh viên mà vừa học nè, vừa làm thì làm thế nào để mà Huy có thể cân bằng giữa việc học, công việc cũng như là các hoạt động ngoại khóa?
1: Thực sự thì cân bằng thì đối với em nó khá là khó. Tại vì cân bằng thì cũng có thể cân bằng, nhưng mà khi mà mình làm việc xong, làm việc thì mình rất là mệt mỏi. Kiểu như mình làm việc xong thì mình vẫn muốn làm cái đó nhưng sức lực của mình không cho phép. Thì rất là, nói thẳng ra thì rất là khó để cân bằng. Nhưng mà em đang cố gắng luyện tập để tạo ra cho mình một cái thời gian biểu theo cái khả năng của mình. Ví dụ như khi mà em thiết kế ra một cái thời gian biểu đó và em thử nghiệm nó trong vòng một tuần thì em cảm thấy là nó không có phù hợp với em, thì em tiếp tục chỉnh sửa để khi nào mà nó phù hợp với bản thân mình nhất. Nếu mà em cảm thấy là vừa học vừa làm và vừa làm hoạt động nó không có tối ưu được và nó không có thể nào mà em làm tốt hết được, thì thay vì từ bỏ nó thì em sẽ cố gắng tối ưu hóa nhất có thể để em có thể hoàn thành được công việc, những cái mục tiêu đề ra của em một cách tốt nhất có thể và phù hợp với bản thân em.
0: Không phải là mình thấy quá nhiều mà mình từ bỏ, mà mình đang cố gắng để mà có thể tham gia hết và trải nghiệm hết tất cả mọi thứ. Làm sao đó để cho tối ưu hóa nhất, đúng không nào? Và khi mà làm việc với nhiều sinh viên quốc tế nè, tiếp xúc trực tiếp nói chuyện cùng với các bạn đó, thì Huy nhận thấy những bạn sinh viên Việt Nam thì điểm mạnh của các bạn là như thế nào so với các bạn sinh viên quốc tế nè?
1: Em cảm thấy là sinh viên Việt Nam so với các bạn quốc tế thì các bạn ấy rất là thông minh, các bạn ấy rất là nhanh nhạy trong tất cả mọi việc. Và các bạn ấy rất là nhiệt tình trong các cái hoạt động của nhà trường. Và đó là cái điều mà em rất là cảm thấy là sinh viên Việt Nam rất là nổi bật so với các bạn bè quốc tế. Và đặc biệt là sinh viên Việt Nam rất là hòa đồng.
0: Cũng có nhiều người là nói rằng là các bạn sinh viên Việt Nam rất là chăm nè, rất là chăm chỉ, cũng khá là siêng năng. Có gì không biết là sẽ hỏi để mà có thể được nhận được sự hỗ trợ nhiều nhất. Và theo như Huy đi thì điều gì giúp cho một du học sinh trở nên nổi bật và có nhiều cơ hội phát triển hơn tại Hàn Quốc?

0: Theo em thì hiện tại thì tiếng giỏi tiếng Hàn thì không còn là một cái gì đó quá là cao siêu nữa, mà nó trở thành một cái điều kiện tối thiểu mà một du học sinh cần phải có khi mà sinh sống làm việc ở Hàn Quốc. Thì ngoài tiếng giỏi tiếng Hàn ra thì các bạn ấy phải trau dồi cái kỹ năng chuyên ngành của mình. Ngoài cái việc là học trên trường thì các bạn nên có những cái trải nghiệm thực tế, những cái hoạt động thực tập ở những cái công ty về cái lĩnh vực của mình, để có được cái những cái bằng cấp chứng nhận là mình đã có năng lực làm việc thực tế ở cái lĩnh vực đó. Và ngoài ra thì nếu mà các bạn có ngoài tiếng Việt và tiếng Hàn ra thì các bạn có nhiều cái năng lực tiếng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt và tiếng Hàn, thì đó là một cái lợi thế rất là lớn cho tất cả các bạn, vì ở Hàn Quốc thì đang là một cái môi trường quốc tế và các bạn càng biết nhiều ngôn ngữ thì đó là một cái lợi thế rất lớn dành cho các bạn. Và ngoài ra thì các bạn nếu mà có được cái kỹ năng về máy tính hoặc là tin học văn phòng hoặc là một cái kỹ năng mềm nào đó thì đó chắc chắn là một cái điểm làm các bạn nổi bật nhất, làm các bạn nổi bật hơn những cái bạn bè quốc tế khác.
1: Ngôn ngữ thì đóng vai trò rất là quan trọng, đặc biệt là ở bên Hàn thì tiếng Hàn là quan trọng nhất đúng không? Và hiện tại đi thì Huy đánh giá là cái khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn của mình như thế nào?
0: Em cảm thấy là cái khả năng giao tiếp của em bằng tiếng Hàn thì trong quá trình giao tiếp thì nó không có khó khăn gì hết ạ. Nhưng mà nếu mà em không có khả năng mà biểu thị một cái, em không biết một cái từ vựng gì đó để biểu thị trực tiếp, thì em có thể dùng cách khác để miêu tả cái vấn đề đó để cho người Hàn vẫn có thể hiểu được là em nói cái gì. Mà nếu mà em không đủ cái vốn từ vựng để nói về một cái vấn đề đó ạ.
1: Ngoài tiếng Hàn ra thì Huy còn sở hữu một ngôn ngữ nào khác được không?
0: Em biết tiếng Anh ạ. Tiếng Việt.
1: Nếu mà biết được tiếng Anh sử dụng bên Hàn nữa thì mình có thể trao đổi nói chuyện nhiều hơn với các bạn sinh viên nước ngoài nữa đúng không nào?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Và cuối cùng thì Huy có lời khuyên nào đến cho các bạn sinh viên Việt Nam mà đang sinh sống học tập tại Hàn Quốc hay không, và đặc biệt là những bạn sinh viên mà sắp mới chuẩn bị sang Hàn?
0: Đối với các bạn sinh viên sắp sửa sang Hàn Quốc thì mình nghĩ là nếu các bạn chuẩn bị cho mình một cái vốn tiếng Hàn ở Việt Nam khi sang Hàn Quốc thì nó sẽ rất giúp ích. Nó sẽ là một cái bệ phóng rất là hữu ích cho các bạn khi mà các bạn đến Hàn Quốc. Các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Các bạn cảm thấy tự tin hơn và học để học hỏi mọi thứ đều nhanh hơn. Và nó là một cái nền tảng rất là vững chắc để cho các bạn phát triển lớn mạnh ở Hàn Quốc sau này. Và đối với các bạn hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc thì mình biết là trong cuộc sống thì nhiều cái khó khăn, nhiều cái thất bại nó xảy ra thì nó sẽ ít nhiều gì ảnh hưởng đến cái mục tiêu ban đầu mà các bạn đề ra khi các bạn đến Hàn Quốc. Thì dù vậy thì các bạn, mình hy vọng là các bạn cũng không có nản chí và từ bỏ nó. Đối với mình thì thử thách chỉ là một cái phép thử để chứng tỏ là mình có xứng đáng được với cái thành quả sau này của mình hay không. Nên mình hy vọng là các bạn cũng có suy nghĩ giống như mình, đừng bỏ cuộc và hãy theo đuổi ước mơ của các bạn ở Hàn Quốc.
1: Xin được cảm ơn Huy rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình, chia sẻ câu chuyện của mình đến cho quý vị thính giả, cũng như là chia sẻ cái góc nhìn của mình với tư cách là một du học sinh đang sinh sống tại Hàn Quốc. Và Mỹ Lệ cũng chúc cho Huy chặng đường sắp tới sẽ đạt được cho mình những thành tựu mới nè, thử thách bản thân nhiều hơn và không ngại những cái khó khăn trở ngại, mà như là Huy có chia sẻ thì tất cả cũng chỉ là một phép thử thôi đúng không nào? Và mình cứ trải nghiệm hết sức có thể để cho cái khoảng thời gian của mình được ý nghĩa nhất. Xin được cảm ơn Huy rất là nhiều.
0: Cảm ơn chị ạ. Hôm nay em nhận được cái lời mời đến đây thì em cũng rất là vui ạ. Và em xin cảm ơn chị đã cho em cơ hội được phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.